12 over 5 är klockan blivit och en begeistra Bella Kai I love it I love it I love it ja då. Och för det var det enda med love det var Nathaniel som sang love love ja då. Bob Dylan och John Lennon de fant inte helt ut av det med varandra. Men efter Lennons död skrev Dylan en følsom låt om Beatles stjärna och den berättar Espen Aas om strax.

0: Ruben är det här som fadar sig ut med sin Milk and Honey.
1: Han heter väl Ruben?
0: Ja,
1: du sa bara Ruben, så jag började säga tvil om han inte hette han.
0: Jag beklagar, jag lade ett ord på att jag glömde det. Ja.
2: Han Vidar, han skrev: "Jag husker disse to som stod på vannski efter en bil på 80-tallet. Många år efterpå flyttade jag från Froland till Sel kommune i Gudbrandsdal och blir organist. På en biltur känner jag mig plötsligt igen. Selsvattnet. Det var akkurat här de stod på vannski och jag har blivit vän med bägge två."
0: Nej. Så artigt.
1: Sant. Ja, det är otroligt många framkomstmedel som har blivit porträtterat i Norge runt.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Hvis jeg går in i NRK TV och ser den här linsenskontrolören, så är det en otroligt artig amfibie motorcykelkonstruktör där. Men växeln är hell.
2: Anonym skriver: "Mitt bästa Norge runt min är fortsatt han som monterade motorsag på sparken sin och brukte detta till framdrift. Husker detta gick fort."
1: Oj, oj, det är livsfarligt ut.
0: Oj, oj, oj. Vi har fått oss en melding. Sök på en propellmakaren så får man se min far lage båtpropeller. Han gick bort i 2004. Jag driver det här vidare. Hilsen metallstöpen i Bjerkreim.
2: Alvild skriver: "Mannen min och jag var på Norge runt en gång, sån cirka på mitten av 90-talet. Det handlet om bobåter. Inslaget slutet med att vi la oss i sängen medan programledare sa: "Dere har jo ikke verdens største dobbeltseng." Og da slukket mannen min lyset mens han sa: "Hva skal man egentlig med verdens største dobbeltseng?"
0: Og der har du familiehistorie, vet du.
2: Ja, ja, ja. Her har du replikkemaker.
0: Veldig, veldig fascinerende.
1: Beate skriver: "Hei, for noen år siden var videregående venninne og firmenningen min, Hege Ren, programleder i Norge Rundt."
0: Ja, hun jobber i Tromsø.
1: "Det synes nå jeg var ganske stas. Masse hilsener fra Beate fra Harstad, som er på dagstur til Steigen."
0: Steigen,
1: der er det fint. Det vakreste stedet
0: i Norge. Ja, det er pent. Du sier Lofoten er pent, men fra Steigen så ser du på
1: ja,
0: Lofoten.
1: Ja, det er gammel triks.
0: Ja. Nei, vil du fortelle noe av din Norge Rundt-historie, eller ditt minne kanskje, i anledning at programmet faktisk runder 50 år nå, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken. "Kan jeg ordne det?" skriver Aud. Den er verre, Aud, men da skal jeg sjukse på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
1: Men du, jeg har jo ikke vært med i Norge Rundt,
0: nei,
1: så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
0: Ja, veldig god idé.
2: Da blir jeg rett, vet du.
1: Ja, kjefen, men dette skal vi fikse. Jeg kan få Bergman eller noe. Ja.
0: Skal ringe en venn og få det ordnet. Ja, det er dessverre sånn at avstemmingen i appen, der er det bordet fanget, altså.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Ja. Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to! Pappa!

0: Ja, det var Joe Cocker med sin version av You Can Leave Your Hat On. 2 poäng till den som huskar originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, kan jag heter Hoa.
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
3: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poäng till det. Det var 2 poäng bara så.
3: Okej. Okay. Fick jag bonus.

0: Men du Espen, du står ju här fysisk i studio med mig i Førde idag.
1: Jag gör det.
0: Du har tagit turen ifrån vackra Bergen till vackra Førde i Sunnfjord. Och men du måste ju köra bil i 3 timmar på E39, hovedvägen vår längs kusten norsör. Men det är inte alla platser där gul med stripper.
1: Nej, du alltså jag tänker vi sett inte huska helt fel. Så är det i alla fall för Vadheim där är det inte gul stripe. Så där var ju det nästan sån att du måste bli skvist mellan vagntåg och mig och den här muren ut mot sjön liksom.
0: Ja, ja.
1: Så där är det ett problem. Vi så kan kalla det ett problem och så är det rätt upp i högga upp i här.
0: Ja,
1: då pekar jag. Nu måste du se hur det är.
0: Nu snackar pekar du kör över Halvrans Lea, den här Lea från Førde centrum och uppover kör över.
1: Så när Hornål svingar upp.
0: Ja, ja, ja. Hvis du för exempel kör mellan Førde och Bergen så måste du köra Halvrans Lea.
1: Men är det flera ställen utan gul där mellan Førde och Bergen?
0: Ja, då kommer ni med Osterfjorden.
1: Vikanes,
0: där är ett sånt lite kort parti som är ganska smalt bland annat.
1: Ja.
0: Det är några punkt på dina E39 som minner lite om att du är ute och kör på en Europaväg, syns det. Och illa över om sommaren när det kommer en buss, trailer, bubilar, campingvagnar och så står kork och allt säkert. Det är lite sånt trasigt. Men det är många som hoppar på pengar och menar att det kanske var på tid att E39 vart prioriterat lite mer. Och det ska vi snacka mer om lite. Men musik från Celia, Cast Away.

0: Castaway heter låten, artisten heter Oselje.
1: Så har vi fått en melding fra Nils, og han skriver her. Det ikke da midtstripe mellom Romarheim og Vikanes og... Og det helt riktig, Nils, for det at hvis jeg spoler tilbake når jeg kjørte forbi der tidligere i dag, så lurer jeg til og med på at det blir 80 akkurat der.
0: Ja,
1: og det veldig svingete. Så det stemmer, helt riktig, Nils. Nå er det bra vi blir oppdatert.
0: Ja.
1: Og det jo det det skal handle om nå. For snart 20 år siden så lanserte politikerne en strategi som skulle gi hovedveiene i Norge gul midtstripe og da fjerne flaskehalser. Likevel mangler over 1000 kilometer av Riks- og Europaveinettet fremdeles denne standarden.
0: Ja, blant annet så har jo E39 kring 5 mil uten gul midtstripe, mens E134, som også går innom Rogaland, og har 3 mil uten gul midtstripe. Og trass etter da regjeringen lovde i storsatsing på dette her allereie i 2008, så venter mange fremleis på en europaveistandard der faktisk to biler kan møtes. Og på Vestlandet så mange fortvila.
2: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
3: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
2: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
3: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
4: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
3: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
5: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
2: Jeg føler at alt det på stedet hviler skjer ingenting.
0: Ja, det var Olav Rølli, kollegaen vår, som hadde laget dine saker. Og da kan vi si god ettermiddag til Jenny Følling. Du ordfører i Sunnfjord og leier av E39-utvalet. Og hvorfor i all verden har Vestlandet fremleis europaveier med mange mil uten gul midtstripe?
6: Ja, hvorfor de har det? Det må nesten stortingspolitikerne svare på. Det holder jo ikke mål at europaveier ikke har gul midtstripe, og vi har all for mange flaskehalser på E39, der det ikke er passering for to biler. Og en skal huske på også at en europavei er også lokalvei. Det er høytrafikkert på mange av strekkene, som for eksempel Halbrennslia i Førde. Og det er der dundrer det store modulvogntog på 25 meter lengde, og der er små biler og mjuke trafikanter, syklister, skoleelever og alt, så vi har et alvorlig trafikksikkerhetsproblem på de parcellene nå som mangler gul midtstripe på E39.
0: Du sier at det er Stortinget sitt ansvar, men hvorfor har ikke Stortinget tatt ansvaret, mener du?
6: Ja, det virker nesten sånn at prioritering av samferdsel har stoppet opp. Jeg har jobbet for gul midtstripe i E39-utvalget Sogn og Fjordane i 20 år. Og i første året så plukket en parsell for parsell der det ble bygd gul midtstripe. Nå har det stoppet opp, og til og med E39 Storehaugen Førde, som står helt i topp på prioriteringslista på landsplan, det startet Statens Vegvesen, og vi lager nye planer. Så det virker nesten sånn at nye planer er strategien for at den faktisk ikke skal starte opp og gjøre noe. Og det som skjer, det är ju att vägprojekten, det blir bara dyrare och dyrare. Och nu hastar det med att komma igång på de projekten som är prioriterade. Och när det ska rullera nationell transportplan så må en prioritera flera av dessa parcellerna som så svårt trängda. Detta handlar om hovudfärdselsåra norr-sör på Västlandet.
0: Ja, för ordens skull så får jag ju lägga till att vi har ju försökt att få regeringen i tala, det vill säga samfärdselministern eller statssekreteraren henne, för vi vill ju prova att få till en debatt här, men vi har ju fått till svar att det är inte tid till att ställa till någon debatt idag. Men i en e-post till oss så har ju samfärdselministern tidigare skrivit att det allt för länge har varit fokus på allt för länge har varit för lite fokus på drift och vedlikehåll, att det har blivit nedprioriterat, att nu vill vi bruka mer pengar på nettopp lite här och det hon kallar för mindre projekt. Vad tankar gör du dig i följning om sådana signaler som detta? Fruktar du för att ett större projekt som för exempel att bygga en tunnel genom Havstafjället här i Förde till flera miljarder kan bli skubbat på?
6: Ja, nu är ju inte den tunneln ett stort projekt sett i relation till de många gigantprojekter som har startat upp både på järnbane och andra vägar. Så jag syns ju att hvis den signaliserar att den ska genomföra mindre projekt, ta väck flaskehals, alltså verkligen en flaskehals som Halbrenslia, som vägen förbi Vadheim, så är ju det goda signal. Men då man faktiskt genomföra de projekter som är planlagt och få framdrift på det som är en allvarlig flaskehals på E39.
0: Men du har ju kämpat för flera vägprojekt i ditt tid som politiker. Vad slags svar var du mötte med när du ber om möte med regering eller stortingspolitiker? Och varför är du inte villig att bruka mer pengar på vägarna här på Västland?
6: Men jag må väl vara så ärlig att säga att dagens regering är det rätt slett vanskligt att få svar ifrån. Det är vanskligt att få möte och vi har sett svärt lite till en också helst uppstarta varken små eller stora projekt. Så nu hastar det virkelig att den tar tak i den problemställningen som denna saken i NRK har dratt upp. Nämligen att det så många mil på E39 manglar gul mittstripe och nu må en plukke dig väck först slik att den har en minimumstandard på Europavägnätet. Något annat går faktiskt inte an i en region som Västland som står för en väldigt stor andel av värdeskapningen i Norge.
0: Men har du en viss förståelse för att i folkrika områden som för exempel runt Oslo där bor en miljon människor eller mer kanske tränger också goda vägar och ett gott tågtillbåd för att få vardagen till att fungera för folk flest?
6: Jo, det har jag förståing för. Men det har varit ju brukt pengar där, både på järnbane och samfärdsleprojekt. Så vi förväntar ju också att en viss andel må kunna brukas väst för fjälla och brukas på de parcellerna där det är mest kritiskt nu att få utbedra och brukas på de prioriterade projekten som ligger i nationell transportplan som Stortinget har vedtäckt har en särskild prioritet som Havstafjället faktiskt har.
0: Men till slut, Jenny Følling, vad ska till för att Västland ska få mer av den här vägpotten i samfärdsbudgetet i Stortinget?
6: Jag tror det är viktigt att stå samlad och jag syns det är ett bra initiativ av fylkesordförarna i Västland, de tre i Rogaland, Västland och Møre og Romsdal, som nu går samman och jobbar för en upprustad E39 och verkligen lyfter det projektet upp. Hur viktig den transportåret är norr-sör, hur viktig det är för värdeskapning och varutransport langs Vestlandskysten. Det tror jag är ett viktigt projekt. Det är också viktigt att dessa pådrivarsällskapen jobbar hårt och systematiskt, men det må faktiskt ske bevegelse i statsbudgetet där den startar upp projekt, för ellers kommer inte en millimeter vidare.
0: Då säger vi tusen tack till dig, Jenny Følling, ordförare i Sunnfjord och inte minst lejare i detta tillfälle av E39-utvalet.
1: Då ska vi ut på vägen på Arna-Nipa-tunnel, alltså på E16 i Bergen. Den är nog stängd på grund av ett stanset körtöj mellan Statens vägväsen. Det är förhållandevis uvisst när vägen är väntet öppnet igen och webbkamera från området visar att det är saktegående kö i Arna, så vet du det. Har du trafiktips kan du gå in i appen NRK Radio och sända oss en melding där idag.
0: Ja, ingen tvivel och lura på det. Bara gå in i appen var och kom med meldingar. Det är säkert många som sätter pris på det om du ser något ute på vägen som kanske kan rocka de andra medtrafikanterna dina. Klokka den går mot 3 her på Vestland I dag. Lokalradioen din på NRK P1. På veien dit får du med deg litt god musikk fra Bjørn Johan Muri, Yes Man.

0: For you.
1: Ja, det var Passenger Hearts on Fire där. Ja, då är det fleip eller fakta. Då har vi faktiskt fått tak i en heldig vinnare, i alla fall av ingångsoppgåvan vår, och vi kan säga god eftermiddag till dig, Jens Oppheim från Sandsli i Bergen.
2: God eftermiddag till dig, Roger, och till alla samman.
3: Åh, tack ska du ha. Du, vi må, för vi glömmer det, så Trolltunga ligger i Stryn kommun. Fleip eller fakta?
2: Det är väl en god fleip.
3: Ja, det är
2: den
3: det.
2: Den ligger väl i nåvarande Ullensvang och tidigare i Odda, vill jag tro.
3: Ja, du är alltså så god, vet du. Så det är helt riktigt vad många som hade rätt då. Så det är ju helt toppas. Ja, Bergen 26,1 grader. Sitter du ute eller?
2: Selvfølgelig. Vi har vært en runde på fløyen, og nå er det is og radio og kaffe i solkroken på Sandsli.
1: Ja, det høres fantastisk ut.
2: Ja, nei, det, vi må bare nyte de dagene her.
3: Ja, hva gjorde du?
2: Det ikke så mange av de.
1: Nei.
3: Men hva gjorde du på fløyen i dag da?
2: Nei, det var bare gåtur over Rundemann og ned på fløyen, og der var det fullt på restauranten og uteserveringen og god stemning.
3: Ja, men var det fullt av folk i løypen, eller var det bare på uterestauranten de satt?
2: Ja, det begge deler.
3: Ja. Ja, det fint, vet du. Så har du vært fri i dag da, eller?
2: Ja, jeg jobber offshore-rotasjon, så i dag har jeg fri.
3: Ja, hvor lenge har du fri til nå da?
2: Nå har jeg vært hjemme en uke, så da blir det mot slutten av neste måned jeg skal på jobb igjen, rundt den 20.
3: Ja, så du har flere uker hjemme. Du er nå å slappe av.
2: Ja, men det blir vel med denne dagen her. Med ja, dette dagen.
3: Ja, men du kan være inne og kose deg resten av oktober, så det går fint,
2: ja,
3: vet du.
2: Ja, absolutt.
1: Alle muligheter, men du har nye muligheter nå, Jens, fordi at vi har jo tre påstander til deg, så du må svare rett på to av de tre for å nå tak i premien vår, og han, Espen her, han står klar med spørsmålet til deg, han.
3: Ja, du klar? Det fleip eller fakta dette også.
2: Ja.
3: Då sätter vi igång. Sida från Hardanger är en beskyttad geografisk beteckning på linje med champagne. Fleip eller fakta?
2: Vi känner väl till någon svensk sida, så jag går för fleip.
3: Aj, det är helt riktigt. Det är fakta faktiskt.
2: Ja,
3: men vet du vad? Du har två påståenden igen. Påstand nummer to. Briksdalsbreen er en del av Folgefonna. Fleip eller fakta?
2: Ja, det tror jeg også må være fleip. Den er vel kanskje litt lenger nord.
3: Det er helt riktig. Det er en arm av Jostedalsbreen. Så det er helt riktig. Og så påstand nummer tre. Du er jo fra Bergen, så dette kan kanskje være enkelt for deg. Ikke vet jeg. Festspill i Bergen har blitt arrangert årlig siden 1911. Fleip eller fakta?
2: Ai. Er det noe som vi ikke vet, så om vi skulle ha tippet, så er det vel kanskje, ja, 11 hadde vært et jubileum for 15 år siden eller noe sånt. Nei, vi går for fleip der også.
3: Ja, det riktig. Det betyr at det blir en premie til Sandsli i dag, altså.
2: Ja, men supert det.
3: Ja, det var altså, det er 1953 festspillet, så, de er nyere enn 1911.
2: Ja. Men det var flaks.
3: Ja. Du må ha litt flaks i solveggen også.
2: Ja da, det blir ikke bedre da.
3: Nei. Du, Jens, du må kose deg i solen, så må du kose deg de neste tre ukene hjemme, og så ut i Nordsjøen hvis det er der du er.
2: Ja, det skal jeg jammen gjøre, og så må dere kose dere når dere kommer dere ut av radiostudio.
3: Ja, vi skal gjøre det.
1: Halvtime til så er vi ute. Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Jens Oppheim.
3: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Ja, det var musik från Havare, Slowdown här i Västland idag.
1: Så ska vi ta en titt på nyhetsbildet i Västland, och politi och brandväsende rycket i eftermiddag ut att en melding om en båt i, som då hade problem på Vangsvattnet på Voss. Begge personer nu funnet i vannet, och det pågår livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet, och du kan läsa mer om dette på vår nettsida NRK.no Västland. Med 26,1 grader har Bergen fått sin varmeste dag så langt i år, og det er helt på tampen av september. Aldri før det målt så høye temperaturer så sent på året. Og frem til i dag så var 26. august årets varmeste dag, med da 26 grader. Så litt sport. Lysekloster, som spiller i andre divisjon i fotball for menn, er konkurs igjen. Klubben har flere ganger tidligere blitt slått konkurs, men det tidligere styret anket den siste avgjørelsen fra tingretten til lagmannsretten, og Gulating lagmannsrett har avvist anken, og klubben er dermed konkurs, skriver BA.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: blir med Tuva Grandal.
1: Och det høres väldigt känt ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Vad vet vi om henne?
0: Hun från Sarpsborg och gick på barneteater sammen med mig.
1: Akkurat.
0: Ja, så det är väldigt stas att hun har börjat att ge ut egen musik och går och studerar på Högskolan Kristiania på musikproduktion.
1: Ja, riktigt, det har jag läst om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Väldigt väldigt stas.
1: Spelade Annie?
0: Jag spelade Annie i en föreställning och då spelade jag Lily som prövde att stjäla Annie.
1: Oj då. Ja, men den bärer inte nagt till för det.
0: Nej, jag tror inte det han sa. Vi är goda vänner, goda vänner.
1: Ja, det är bra. Vi ska höra The Weeknd nu som har tagit med sig Playboi Carti och självaste Madonna i sången Popular.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

Lama och Randy Crawford. You i kvällen på P1 10 på 11. Det är onsdag 30 september, det är Jonas i radion. Och här på P1 då, så är det ju då snart nyheter, men vi räcker ett par goda låter till för det. Odd Nordstoga först. Åh, som kommer med ett nytt album rätt runt hörnet. Detta här det är en sång som finns på P1.

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 med Jonas. Och det Torleif sitt tema som får lov till att fargelägga dessa två timmene denna aftenen. Vad ska jag göra med all frukten som I hagen? Plommer och äpplen. Torleif, och det står det på lappen som jag har föran mig. Jag trakk den upp av en bolde på onsdag. Där ligger det mycket antrart också. Och för midnatt så ska vi selvfølgelig utforske dette tema nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag I neste uke. Alt dette skal skje I time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise 2. Meget gode låter etter nyhetene altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det helt nydelig til alle kjøttretter. Og så lager jeg likør av alt jeg har I hagen. Det en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne I appen NRK Radio. Der kan du også som hører på nå slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det det også muligheter for. Straks nyheter på P1 altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det the greatest love of all. Og det da litt av en låt. En onsdagskveld.